خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسوبا ستاسو غد دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غږ دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن. د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر، استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نساء، فالج جوړون بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګنه لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ، 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کرک.

نور خو ماشاءالله تاسو مخیاری چې کله دکاندار لاړ شي نو ارزان پروډکټ خو تاسو اخریم نظم خو سه هم ماشاءالله ټول پروډکټ ارزان دي خو لکه تاسو چې کم ده نو کریم 300 روپۍ یا بلیچ 50 روپۍ یا کریک کریم یا پھر سواش لکه مطلب د دې ریټونو چې کم ده لکه کم دي تاسو د تیلو ریټ هم کم ده 500 روپۍ ده نن سبا تاسو پدې چې ماشومان هم 500 روپۍ نه اخلي خدا سے اور پسی یا تیل اخلی یا اور پسی جکم دینو دسیو سو دو سو روپے جلے گران پروڈکٹ بھی مطلب سکین پالش اور پسی اخلی

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

واوري خا بیا با گوره نیمه خا ارمان باو که وقت بطیر وی یلکا یلکا ده خودی اقربا و ارمانو باو که وقت بطیر وی لکس برو که ده خیره خا ارمانو ارمان پیجنه گنه پیجنه ده خیره ارمانو باو که وقت بطیر یو بیا با زخانا را پسی گوره نبای ما ارمانو باو که وقت بطیر وی چه تشواز نگرده پاتی شمایه نا

بیا با گوره ارمان که وی خواه بیا با گوره گوره ده دی خبر دیر دیر دیر دیر دیر بلها بلها ارمان با که وی لکه بیخی ارمان با وی وقت با دنگوره بیخی وی دیر وی جی چه خاطر شانا چرد او رکی.

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختمی شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مونگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

جی بالکل صحیح بدلش کی شاندار بریک موخ سے کنا اندازہ کله کب کرسی خجی ټول مینوالو ته دغه گرمی پروگرام کې ډېر زیات هر کلی وی چرته چرته کې ریډیو من आवाज ور دشي ټول ته پروگرام کې هر کلی بالکل تاسو ورې ریډیو من تاسو چیرې چار کړګ دا واز پروگرام ماته ویلی شي صبح پر تاریخ

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

سلامونه مې کېبل کا زلوب نا تبسم د ډی خانه مهک د برون السلام علیکم مش ماهین دلې کی مراد سليمان نور اند زبید نور فرام بیوټیفل نوشهرا اسما وزیر فرام منګل میلا السلام علیکم وینام سر سنگ از عالی خبر کوم د میتر غونډې ته ته سلام علیکم سلام اور پلیز سب سر کو بولو کې میرے لیے دعا کرے اور ان شاء الله به ته ها السلام علیکم سب سنگ

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با ارجی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے با پا اسنا اس طرح ملوے گی.

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو وی مسلی ختم شوی
0: وا بیاو زهم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با مونگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی

چکش خب یا اولیا ار چکشیا خبینا ما کایا سوکچه وو سشایشا الوٹا مر سرایو شد در پسیده راغلا وو چای در بنده دیا وو.

0: اوکی. بچه ها پیرن شما؟
1: نه.
0: بیا یا
1: نه رزنا بیرش ها مانستی که آنه یرش و لخوزه شیده بگی دور جورا.

جیار سړی پټه خبرې کول غوړي، خو پروگرام لایو دی، په لایو پروگرام سره بیا پټه خبرې نه کیږي. کوشش کوئ چې لایو پروگرام ته لایو خبرې رو رہی ہو.